0: gården där med Plains.
1: Det är mycket regn om dagen. Det är ingen hemlighet, Britt Jorunn. Igår var alltså årets våtaste dag i Bergen så långt. Och det är inte fullt så vått idag, men det är nedbör jävnt över Vestlandet idag, är det då?
0: Jo, jag tror det. Ja. Det ser sånn ut. Det är många platser där regnet, inte bara lite, men massa.
1: Ja.
0: Och så är det sånn, för många är ju det ett problem.
1: Ja, det plaskar ner, jag var på väg fullt snart 4-åring till barnhagen idag tidigt och så med på gräset och blomstrarna som var klissvått. Och jag fick frågsmål, är det inte så att blomstrarna är inte mest glada i regn? Och så måste jag försöka förklara att jo, de är glada i regn, men de är glada i sol och de bör egentligen ha lite av bägge delar.
0: Ja, lite.
1: Och det är vanskeligt att få den optimala sommaren, men har väl kanske heller i en solid riktning mot lite för mycket regn denna sommaren för ja, de flesta bönderna i Vestland nu.
0: Ja, det har regnat så pass att det sliter ju med andra slotten och för den i hus så betyder det för bönderna när det regnar så otroligt mycket att det är så vått över lång tid? Det ska du få mer om i den kommande halvtimmen som cirka 3:10. Det är ju snart en nyhet här i God sommar Vestland och vi ska ha lite mer musik och detta här tror jag är en kar som ganska så många liker. Og kanskje har hørt før.
1: Og er litt stolt av at kommer fra Stord.
0: Ja, kommer fra Stord, ikke minst. Det er jo selvaste Tobias Stjern. Her får du han. Han synger hånd i hånd frem mot nyhetene.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.